baba mi die ri mi leleyi o e ba mi gbe o baba mi sugbe to wa fadu arin mi na lowo emi ti mo ba yin soro yi o odun keji la lele ti mo ti mari mi ti bimo baba mi olorun se temi na ni rorun e se gan ni sa e ni fomo sise ranse o ise ranse yin a ma gberu a ma roke si oloruko jesu amin.

0: Clementi tori odun leya lore je gbese
1: Papa fere sise mi o Ere lo loja mi je o
0: Emoti tori odun leya Ke lori gbowo gbe kini kan le lanta Odun a lo o Odun ba lo tan E ma ro gbese san o awon eyan o si ba eyan jeran Won to ma so fun pe Daddy Ali e fun mi ni bikini meji yoro yoro yen e fun mi nbe te ba ti bo tan ori ina ni a ti ma so fun won yawo le won mo be se dawo reran o tori aso odun bodo tan mo ilorun ni sha e ma je gbese o gbese ki so re ara o
1: e so kale le
0: gbese ki so re ara o benya je ko se n to ma ba ni tan ele mi fi tete n kilo o bayi o benya je en ti o ba ni tan o si o Orlando Award.

0: lẹyin ta ti sekere ati ipolowo oja mo didi fi baba chief Ebenezer Obey baba fabi commander ayaya e ma gbagbe yi ta fi side ta fi wole sodun jeje ayaya ismail lo mele ile ti gba mi moran copper rogo copper wiyo
1: ton ba je ti joni mi mo ri lu ma sa pa
0: ba ti pari eto kin tete pe copper alpha era le baba yin bo lati se o
1: joni mo ri lu ma sa pa
0: a pe joko to wo show e ba ko
1: ma gbe se koro
0: ka to gbogbo e papo ka jo to

0: ma tan ra yin je na ni gbogbo eyin ota te n roro kuro gbogbo eyin ota te n roro kuro sori odeyemi omo kure se omo ko tojo meta e alaji mufta omari doti je n so fun o oko mi o ha uk ni o fi uk bayi o fi se pro bono fa awon eyan ni gbogbo awon to dawon lo uk oko mi eyan mere lo ti fun ni uk
1: alaji jo jo
0: oko mi npe e
1: mo ri mi fin lodo yawo mi o ba de fe ri mi bo ba fe ri niyan fin ri mi fin won ri yawo mi
0: ko ti e le roko temi fin
1: jo mo mo
0: o le roko temi fin
1: mo mo ipo mi jo mo fo lorun be o
0: so la school ni o ni bonnet lode oko mi se
1: de no se bonnet abi kini o fi dana
0: ki sin ki
1: alaji abo iwe lo ka
0: be ni o la school
1: o ba se po mo english
0: oko mi
1: se bonnet re se moto ni mo de
0: o se lo de boot
1: o se mo de boot
0: o kawe bi soba tech o ka school flamingo ki lo sele
1: flamingo
0: ki lo sele once
1: se be lo ti je
0: once kini yeah se ti gba oko temi a uk ni ki se yo kinu eyin so ro mo soba tech omo kekere jo mo si so fun
1: soba teki
0: mo so fun o
1: wallahi
0: alai
1: me ba folopa gbe o lenu jo meta
0: eh oko mi ma waste agbara to ni lo fara re so da awon olopa
1: o ya ma bo o ba fe aye ara re
0: ma bo ba
1: lo si agonku
0: bye ko
1: lo so si be ko ti se idile kan
0: be ni ta ba ni ki lo se to ba ti wa ko yan goko lo so da awon efcc
1: be ni
0: to ba ko efcc
1: ma de ko ba o
0: patapata
1: ma gbogbo owo ti mi fun mi ma calculate ma yi kan gbe o ma fi ko ba o
0: ibo lo ti rowo to fun mi
1: rowo mi na
0: owo to fe mi gan bo lo ti rowo owo fe
1: ti ma fa wa na
0: wa gba
1: lori oro idile
0: wa gba
1: o ba fe ran ara re ko ma sa lo be ni igbo
0: ma je adu ISCC ni oje olo
1: ko ma bo je o ba fe ran ara re o ba fe pon ara re le pe mo di ya mu o lo ni jigijigi ma bo be ni ma si ya
0: iwa atolapa wo ni padipadi o mo nkan ti si o
1: o dabi pe mo mi bo owo elele mu
0: ami oko mi ma da lo sori iru emi tin be ninu ohun ati ti je ni won jo padi apopo tu ji abioye kilo de kilo sele no
1: sori pe me bo fe yin
0: abi kilo de kilo sele
1: inu bi mi o
0: oko mi ma tun wa ba yin ran ka ba ankara ni
1: o ba wa dase o mi bo ma wa ka ba ankara ma wo wa
0: ladugo yi
1: ladugo
0: soji goya jo nitori olo ma da sin to wa
1: soji jo e se ri omode la mi se ri be
0: oko mi egbe e ti run yin sinu fila yen daada
1: so ti ri yawo mi gan so ti
0: o ye
1: yawo re le ba
0: so o ye lo si kitchen oko mi ka lo gbo mi e bakana
1: se yawo mi
0: e lo gbo mi e bakana
1: ke e mo bi a se lale
0: e te ko ro
1: mi la gbe kini ko pot wa si wa
0: e fo ri wa bi sayo mi si le oko mi no tete lo jare oko mi lo teba
1: je ki mi la gbe wa si waju ta ki bu pa ye ri mi
0: e fo wo kan itiyin sokuna
1: okuna
0: be ni ka je ke ba yen okuna
1: da so yawo mi se fi respect ran mi nise to ba je wo ni yawo re a ma leju a ma ran
0: so jigbo ya oko se
1: jigbo yawo
0: oko ma lo oko mi jare ni so

0: Oko mi.
1: Iyawo mi o.
0: Omi e ba ti mo ni ke te nko.
1: O ti wo mo ti te o je ri mi mo ti te sinu bafu blue ni.
0: But adu
1: be. Ela ni mo fe re be ni.
0: Igba wo le wa fe re.
1: Ma lo mo ko fe yoju si yan alayoju ran adugbo ni.
0: Awon wo ni. Kilo ka won o kilo ka ye wa pe lawon ile.
1: Se mo ko a ma ri oro ni oro ni.
0: O si n to fe se fun yin.
1: Nonsense.
0: Ko ro mi we. Oko mi. Se e ma lo ra ile yen ni. Abi ta ti ni le tele na le tun fe se.
1: O je mi lara lasun na mo wa bo fun. Se mo ri 200 nbe ni.
0: Change owo owo yin ana.
1: E mi fe ko wo ma tan lowo mi ni.
0: Eh ma gbagbe wi pe se mo fin ni 1000 ko ti mo so wi pe ke ra gure fun igbin.
1: Mhm.
0: Se pon awon ko
1: e. Aunty fun mi ni change ni bi mo ti lo ra ni be.
0: Eh se bi owo yen na mo so mo ni ke eran wa kan itara ri oya yen ke ba ra ogun bo ke lo fun.
1: Demi la sare ra nbu e ni. We so ba te ki mo da soro idile ijo.
0: Fi sile jare. Fi sile. Ki lo kan gan.
1: Jo se mi ni mo ko bo pe ko mo ni yawo alovu re bi yawo mi.
0: O le ri.
1: Abi kini gbogbo ru ye gan.
0: Oko mi.
1: Yawo mi alajubarika.
0: Atalaji e.
1: O ba wo ojo ko soju kini Facebook ko akwako akoko kuko. Lugbo ba gbe o. Lugbo ba gbe o.
0: Sori awon EFCC to n ba wa sise won koja gbogbo n te lero awa ise eyan lasan
1: ilana ti boye iya ma soro aye riyan jeje
0: riyan
1: iyan ma lanu pacha pacha pacha pacha
0: se ri ese sora
1: mo mo win mi wa ero ni de le se lori udile
0: ese si emi mi mo ko
1: ero ri e le se lori udile
0: ese si emi mi mo ko ni dari
1: o ba wo la gbebo lori udile aleja
0: ebo
1: emi ati yawo mi ti mule onja bija ni waju ria o ti di afiseyin egun mi fi so
0: oko mi se o mo bi pe ni bi ta wa alaji
1: gbogbo bi amide la mi bo wa alaji ni be
0: alaji abdul latif adiamo lati us us to ti de laaro oko mi america to ti de laaro
1: alaba
0: o wa
1: o se wa n ba fe lo jeun ale
0: be
1: ni US ma lo ma
0: be ni sinisin yi ni o
1: alaba
0: ti o
1: ro ti wa ni US wa ma se tonda kan da
0: ya esu lo nwa oko mi wo lo wa ni US
1: US wo lo wa
0: oko mi nigba ti mo se ba de oko mi a UK marun o America 30
1: America gan ko
0: se ti ba
1: wa wo agbo ni gbogbo agbo na na
0: lohun mi o
1: e wa ka je ku jopo
0: wa bo seto
1: ojoko sibe o mi senu yan kan yan kan oye
0: oye so ti abeye si send message sokon
1: I mo seun o dobale o send video o ti dobale
0: emi nko ah o ni mommy dobale yin re o
1: be lojoko si omi pe gan idile olorun ti ke lugo je pe lajirin ini yawo je pe le fi tokun tokun
0: gogo awon eye ni lo si meka oko mi ni ki ma lo si meka o ni ki finu fido lati inu okan mi ki tele baba na imo ki tele baba na imo lo si lo sori
1: oki o laaji ba lugo yawo mi ti de nkan le mi lori be
0: mo si tun lo mi
1: laaji yawo mi tun mi lo
0: mo tun lo mi
1: lenu jo meta un mo fe fi jo eyan eniyan loju ladugo ni pe yawo mi a tele baba na imo lo a de losu meta gba
0: ko so tan yin ojo
1: ele oni ba fe wa san ori mole ke ko lo san mole be
0: oko mi ba mi bi won ajo mi losu melo ni won lo ni meka medina
1: ojo sun kan lo
0: ki lo je se ti gbo osu kan o din ojo meta ohun la won to ba lo meka awon to ba lo jerusalem osu kan o din ojo meje ke le mo bi ta ka iwe mi mo mejeji
1: a ma soro o ba ti ri mi nu a ma bi an
0: amo ta ni
1: mo layo ni bi olorun gbe kadara mi si
0: oko mi gba wole ma fo so ti mo ko sile jare
1: iyawo mi ma la fo be
0: ti gbe
1: oju gbogbo aye ni mo de ti a fo aso iyawo mi awo tele re ma fo ni waju ta ile
0: oko mi bo se ma fo na niyan olorun si ni pin o nipa akodun ni mu olowo
1: ami aimoye okunrin mi o je pe le da so fo
0: iwe
1: o fi amo okunrin o wa kerebu re ni
0: be ni se o ti gbo okunrin to wa kerebu
1: laye ni be mi senu
0: yan
1: ma lo soju opo Facebook 32.949 feyin e lo wo emi ati
0: awon wole o mo nkan to nse to ba fe meka medina o ja yoju si wa ka to ha tan iwa ati ta ni
1: o lare waju
0: ma da lo emi o mo
1: o ti ro nje je
0: na emi o mo
1: olawo lore waju
0: o na o lo ni ro awon wo ni tori
1: ola te economy ti mu duro soju kan
0: pelu ta ni
1: o je sori
0: ati eh olusegun omo bo olokada ki lo sele
1: ki lo mi wa se o ni si le ni
0: ni nje me ni so ta bi nkan kan lo o ti
1: wo lugbo ba tu kabuku lele keta lori oro odile wa menu kuro ele soro wo o ti gbe kini pupa senu Sole kini, sole meka.
0: Ati ti kini ati so
1: o ba ro pe mo like re o ba
0: sole uk wa sole uk wa wa ati tani te ba tin dewo rodu to ni siwaji to ra ya se wo egbe bayi won gbe sole us sole america gan wa nbe kini ka mo si o ko mi
1: yawo mi
0: ewe tete lo e lo sawon aso yen na ke to wa pada lo ra ila
1: je mi sari te baun
0: rara e ba te tele kan yen e lo tun ro ni mo so fun yin pe ero dada mi like be se man te ba kilo te man te ba yen ba ile te gba sibe na e ko le
1: ma ko gbogbo re yawo mi
0: bawo le to wa fe ko
1: o le ge lo birin me gbodo je ko asise ni a o
0: o da ngba na nkan ti mo so
1: emi ni dey play
0: ma do mo yin
1: lo lu olorun ti gbe mi ga lodo yawo mi o se ni ma je lo si je lo si
0: it's a small boy o ko mi e tete lo dalenu lo dalenu.